0: Բարև բոլորին, ով մեզ լսում է, մենք գտնվում ենք Ռադիո Դիսիում։ Bonjour à tous, ce qui nous écoute, vous êtes sur la Radio Dissi.
1: On rêve tous de changer le monde, même si c'est en cachet.
2: Même si c'est en cachet.
1: Même si c'est en cachet.
2: Même si c'est en cachet. Ah.